0: Summer.
1: Best Muzica!
0: Strișna Muzica!
2: Aruna Muzica!
0: Party Muzica! Stai! Tu e Best FM!